0: kurir terbaik ya. Saya pakai untuk daerah luar. Mungkin kedepannya bisa kita pakai untuk pengiriman langsung dari sini.
1: 我的第二重感受是责任。 在没有门牌号的社区，朱莉安的大脑自带导航器，又对岛民的作息了如指掌。因为我看这儿没有门牌号码啊，您怎么知道谁是谁呢？Untuk
2: awal bekerja kita memang semuanya via telepon, udah berulang kali mengantar jadi udah pada kenal semua. Shopping kan kirimannya anda kan? Aja kedua.
3: Udah sore begini, memang nggak ada satupun di rumah.
4: Oh.
5: Okay.
1: 他带着我在无数个山坡和弯道间穿针引线，串起了家家户户的期待。
2: Area ibu sendiri sini bisa sampai 120 atau
1: 150。朱莉安在忙着送包裹，而我竟然在这座全网几乎搜不到旅游攻略的小岛上，听到了乡音。
5: 你是福建人？
2: 不，我广东。广东。
1: 讲广东话的，哦，又讲广东话，哦，几好。I'm tour guide。tour guide。哦，so，I have to go。I will talk later。OK。多谢晒。对不住了，老乡，我这班啊还得继续上。岛上的路就像人生，起起落落。8个小时的骑行对我的腰和背都是不小的考验。我的摩托车同样不堪重负，骑到半路。 没油了！哦，原来是这么加油的。OK， 再次上路，我们即将送出最后一单，也是今天距离最远的包裹。

0: 就是那里。
1: itu kapal semua di belakang. Ombak yang lebih mengerikan.
0: 您在中国的快递公司工作了多长时间了？
1: 2 tahun.
0: 两年了。之前是做什么的？
1: Sebelumnya saya di JNE.
0: 哦，钱包裹要怎么处理呢？
1: Kalau dulu masyarakatnya kirim barang itu harus pergi ke pelabuhan.Jadi kirimnya dari pelabuhan, ya terima kiriman pun di sana juga. 0 km ke pelabuhan itu hampir 1.5 jam.
0: 得花一个半小时，这来回就得3个小时了。现在就方便了，你们随时随地能上门收吗？
1: Yeah.
0: 你是一个非常勤奋、非常认真的人。您有孩子吗？
1: Dua-dua cewek. 哇
0: 哦，女儿喜欢你现在的工作吗？
1: Sangat suka. 啊，
0: 你是个非常好的爸爸。
1: Cuma ingin ya jadi anak soleh aja, lain nggak ada, ingin sehat-sehat aja, lain nggak.
0: 你知道吗？在中国，像您这样的职业也有非常多的从业者，他们帮助我们实现了我们买的东西到我们家里这最后一公里的快速准确的到达。我们中国人相信啊，勤劳一定能带来更幸福的生活，所以我相信你一定会获得更幸福的生活的。
1: 阿门。
0: Best wishes, thank you.
1: Yes.
0: Thank you.